0: Berne, Olagarai kantuz, Diabolo Kiwi taldean, Teoriak.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Maia, Iribarne, Olagarai gurekin zira, eta zurekin loturak festivala aipatzen dugu, hori antolatzen duzu Edoni Banegarazin, joan diren lagun guzien memoria txikitzeko, elkartzeko, dolua partekatzeko, hori espikatu diguzu, eta lau egunez, bedustuki, elkartzeko parada izanen dugu Edoni Banegarazin, itzordu desberdinak antolatu baitituzue, eta justuki aurten bosgarren edizioa dugu, eta eskaintza pixkat zabalagoa pentsatu duzue, zergaitik?
3: Aspaldi buruzoko batean ginoen ere zinemaren inguruko proposamen bat egitea. Jadanik duela bi urte antolatu ginoen olako proiektzio eta musikan hasten zuen performentzia bat, meteo izena zuena eta biziki polita izan zen. Eta ara, urtean ukandugu ideia gehitzeko zine gaualdi bat. Gure inguruan ere identifikatu eta ikusi baititugu filma batzu unkitu gituztenak gai hori buruz. Eta ara, pixkat gogo horrekin sortu da astapen batean, eta ondotik izan da ere beste berritasun bat, da nahi izan dugula ere nola ezan, loturaken baitan proposatu tailer bat gaztetxoentzat, eta beraz joan den apirilean antolatu ginuen tailer motx bat garazi inguruko nerabe batzuentzat. Deskubritzeko pixkat hemen tokian tokiko eriotzaren inguruko praktika batzu, eta beraz hasi ginen aztertzen hor erleen eta eriotzaren arteko lotura. Eta behaz hor, izan ginen ikustera denik Martxela Izpurua, ikerle eta erle zaina. Eta beraz, berak ikertu duain itz gai hori, beraz, bartekaz tuzazkigun bere jakintza guziak. Eta ondotik izan ginen ere bai ikustera Januagor barkotxeko erle zaina. Eta berak eskoat transformatzen du. Eta behaz, pixkat egin ginen olako gai horren inguruko lehen urbilpen bat. Filmatu ginoena ere bai, grabatu ginoena, eta ba, biziki dinamika deja sortu zen ornera bekin, eta beraz horrekin egin dugu ere filma bat. Beraz, pixkat hori guzia izan da, zinema gaualdi hori ere izan da proiektu desberdin horien elkartzeko aitzakia bat, beraz hiru filma aurkeztuko ditugu, astezkenean.
0: Biak.
3: Bai, biak hori da. Tailer horretan egin dugun film laburra. Ondotik Bilboko Aitor Gametxoren geratzen den hori film laburra ere bai, bere amaren eriotzari buruz egin duen film laburra dokumentala. Eta ondotik Pello Gutierrezen erreplika filma. Nun hor ere gai nagusia den pixkat ere hutsunen gaia eta lotzen du olako inkesta bat eta bere aitaren eriotzari buruzko gogoeta bat ere bai. Eta hori dokumentala da ere bai. Iruak filma dokumentalak dira.
0: Bai, bihar gauean, Vauban zinegelan itzordua Edoni Banegarazin. Zer ordutan hasiko da?
3: Zortzietan hasiko da.
0: Bai.
3: Eta gero, egileak hori izanen dira ere bai, beraz izanen da sola saldi baten parada, gero.
0: Bai.
3: Galderak pausatzeko eta ara.
0: Bai. Loturak, beraz, festivalontan, filme dokumental horien bidez dolua, bestak beste, aipatzeko parada izanen duzue, baina loturak festivalean ere aintzina begiratzen baituzue, badira ere musikari topak eta politak, eta ostegunean kontzertuak antolatzen dituzue, Edoni Banegarazin, eta zepastuko da norekin izanen da hori?
3: Bai, hori egia da, astapenetik loturak ekitaldiaren erdigunean izan dela musika, eta gu zinez gure artean lotzen gituen ere biziki elementu gako bat dela astapenetik musika, eta erran duzun bezala pixkat nola erran, bizirik atxikitzen gituen ere manera eder bat dela. Eta behaz hor segitzen dugu antolatzen bai kontzertu gaualdi bat, hor izanen da lehenik hor garaziko gure korua dela bi urte abiatu ginen koru dinamika bat ere bai garazi inguruko taldetxo batekin. Eta ondotik izanen da Abia eta Toulouseko GGG taldea.
0: Bai. Leire, zure aizpa Toulouzen baitzen eta musika an ere egiten baitzuen. Lagunekin harremanetan egon zarete, ango lagunekin ere.
3: Bai, biztan dena. Eta bai, berak sortu zituen han egin zituen jazz musika ikasketak. Eta bai, atxiki ditugu harreman bikainak ango musikariekin. Urtero heldu dira, urtero proposatzen dituzte proiektu behiak. Eta bikaina da azkenean harreman horiek mantentzea musikari esker, eta kristoin musikariak dira, urtero heldu dira metalde ahigahiak, eta biziki kontengira ere horren proposatzeko aukera aukaitea zemen, ara, beti ekartzen baitituzte berritasunak ere, eta kontengira.
0: Bai, eta abia taldea izanen da, zu bai. Abia taldean ari baitzira, Maia?
3: Bai, hori da, bai. Bai, egia da hori lehen urtetik aipatzen ginoela, ebe aritu behar ginoela, eta bon, aukera etzanak ertu behi arte, eta urten biziki konten gira horren hori posible izaitiarekin.
0: Bai.
3: Hala, gainera hor disko behia atera behi dugu, eraz ere eginen aitzakia ere jazela, ere mento kontan diteko.
0: Bai, orduan ostegun untan, konzertua nun eginen da, Doni Bane Garazina?
3: Bai, ufeiako lekian, zitadelako kajikan.
0: Bon, untsa da. Eta, justuki, abia, aipatu baitugu. Eta zuuntan, baitzira, Maia Iribarne Olagarai, proposatzen dizut autatzea gurekin partikatu nahi duzun, disko berriko kantu bat, zer nahi zenuke entzun?
3: Ebe, zendako ez, txorin eskatila eta eriotza kantuak nasten dituen, kantu hori.
0: Bon, bikain, entzuten zaitugu, lagunekin, abia taldea, eta loturak festivalaren beste itzorduak zurekin, istantean, aipatuko ditugu, elkarrekin egoten gira, hemengo magazinan.

0: Bia, taldea bai Donibane Garazin aliko da ostegun untan. Horren zondugu eriotza eta txori neskatila. Bai, abia, taldea, Diabolo Kiwi entzun ditugu, Leire, Iribarne eta Lagunak gogoan Loturak festivala hor iraganen da, biartik larun bat arte Donibane Garazin, Sofaldia, kultur, sorkuntza, kolektiboak eta Donibane Garaziko gaztetxak antolatzen duzuel, bosgarren edizioa izanen dugu aldiuntan. Maia Iribarne hola gara, igurekin zira, aipatu diguzu Zinegaua, bihar izanen dena Donibane Garaziko Vobangelan, osteguneko musika konzertua eta ostiralean Erleen afaria izanen da. Erleekin lan handia egin duzuela, ordan bururaino erameiten duzue gaia azken finean.
1: bai, zinez Erleak izan dira urtengo biskatola tematika gidari. Eta behaz bai, aski maite ginoen iruditegi hori permititu dauko imaginatzea. Voilà, gauza berri hainitz, ideia berri hainitz, eta besteak beste afari berezi hori, Erleen afaria deitu duguna. Nahi ginuen, nolazpait lotu elikadura eta janaria gogoeta eta proposamen artistikoekin. Bon, ara, maite ginuen deia afariaren momentua zen, eta ara, idiotz kontestu batzutan ere olako elgarretaratze eta afariek badute rol zentral bat. Beraz, maite ginuen olako momentu baten proposatzea ere jendeari, eta behaz pentsatu dugu olako afari pixkat performatibo bat edo esteko sortzaile bat nun izanen diren plat batzu imaginatu dugu menu bat nun aldi oro janariak baduen lotura bat proposatu nahi dugun giro edo gogoeta batekin eginez azkenean pixkat doluaren inguruko bidaia bat edo emozio desberdinetatik edo gogoeta desberdinetatik fasaraziz jendea nahasiz gustua edo janaria, ebe proposamen artistiko desberdinekin. Gina faridat ikusterat, guretzat ere lehen saiakera bat izanen da, baina biziki konten gira eta unkiak gira proposamen horrekin. Biziki estimulagarria izan baita ere horren imaginatzea, horren pentsatzea, gogoetatzea zer kondatu nahi ginuen, janariaren bidez zer kondatu nahi ginuen interventzio artistiko desberdinen bidez, instalazioen bidez, apainketaren bidez eta ara, horrek garri dauzkigu elgarrizketa biziki interesgarriak gure artean ere, sorkuntza prozesuan eta pentsatzen dut gero emaitza bezakit, momentua bera polita eta onkigarria izanen dela, espero dut hasteko.
0: Bai, lekuak mugatuak dira, gelditzen da pixkat edo...
1: beraz, etxi ditugu reservaketak, baina gelditzen aldira oino bost pasai leku, behaz norbaitek nahi bali madudin dei dezala eta entxatuko gira gehitzen.
0: Emanen dut orduan web artikuluan telefonu zenbakia espikatuz guti gelitzen dela eta bestenaz jendea etortzen alda ondutik ere
1: hori da, zenta bai,
0: musika izanen da
1: hori da, izanen da olako esena ideki bat eta hor izanen da olako konzertu improvisatu bat jende hainitzen artean.
0: Bai, Erleen afaria lasako gelan einen duzue ostira aluntan zuek eta Leire lasarrak baitzarete eta Loturak festivala larumatean bukatuko da eta hor airea hartuko duzue, ibilaldi kantatua proposatzen baituzue para, poesia pixkat naturan erdian hori ere on horrek ere, on egiten du?
1: Bai, zinez hori lehen urtetik proposatzen dugu lako ibilaldi bat azken egunean eta buf, biziki maite dugu formula hori zenta azkenean permititzen du bai, erranduzun bezala pixkat berriz konektatzea zerbait zabalagori naturan naturari eta ibiltzea aire hartuz eta gainera iganez ere eta biskat gibeltasuna hartuz nunbait efasatutako egunen gainean eta hor joanen gira munora ibilaldia eginen dugu joan den urtean bezala eta prezeski joan den urtean ekarri ginoen berritasun bat nun ibilaldi hori kantatua zen, beraz baziren geldigune desberdinak, nun bala, eman ginituen kantu desberdinak, eta bala, musika biziki presente zen orokorrean ibilaldi osoan, eta horrez gain izan ginoen ere olako observak eta saio bat xorieri buruz, beraz hor ginoen gurekin beinatiri bahne xorietan aditua dena, eta beraz geldialdi oro egiten zuen olako maiten zituen zuen maite esplikapen tokiko xoriek buruz, eta egoiten ginen ere gure ingurunea observatzen, pixkat adi egoiten ere gure inguruko paisaiari, eta bizkide jaizan zen, eta behaz aurten, erabaki dugu behara, egleen tematika horrekin eginen ginola, errepikatuko ginola formula bera, baina egleeri buruzko esplikazio batzuekin, beraz horrukanen ditugu Inasi Garate egleezaina, eta bainat ere bai, eta ideia izanen da, ibilaldian zehar behara, adi egoiteare gure inguruko naturari, observatzea inguruko landareak, arbolak, bera, emanen dauzkigute hainbat informazio desberdin erleheri buruz, eta memento berian, be, kantatuko dugu ere bai, eta...
0: Bai, norbaitek nahi badu ibilaldi kantatu untan parte hartu, Alaxako plazetik abiatuko da, baina itzordutan, itzordua?
1: Behatziak eterditan da itzordua, Alaxako plazan, eta lehenik kafe bat hartzeko bertako... Laxako plazako ostatuan, etxoinean, eta ondotik abiatuko gira amajontako.
0: Ai.
1: Eta berda piknika ekarri, gainean piknikatuko baituko tontorrean.
0: Bo, ontsa da, eta hori larun bat goizan izanen da, loturak festivala ederki, eta ara naturan elkarrekin buka ezazuen, eta bai, Leire Iribarne Olagarai, zure aizpa ez dugu anzten, zendu zen istripuz orain dela la urte, eta segitzen duzue memoria hori atxikitzen bizi-bizirik, eta elkartzea, hori da importanta ere loturak festival hori buruz. Eskertzen zaitut, Maia Iribarne Olagarai, gurekin egonik?
1: Be, mil esker zuri, Cecili, eta erran nahi ginoen ere, be, ara, Leire ezagutu ez duten eri ere, biztan dena irekia dela, proposatzen dugun ekitaldia, eta bakotxa egiten aldela ere, bere esperientziarekin, berak nahi duen momentua pasatzera proposatzen ditugun ekitaldietara, eta bon, hala.
0: Hori da. Bai, bi arzine gaualdia Donibane Garaziko Voban Gelan sortietatik goiti, ostegunan konzertuak Donibane Garazin zita dela karrikan, Erlean Afaria eta Musika Gaua Laxako Gelan ostiralean eta ibilaldi kantatua larun bat goizan bederatzeak ta erdietan itzordua Laxako plazan. Mileskar handi bat, Maia, eta zure agurtzeko Leire entzunen dugu. Parte hartu zuen, gazte-gazte zelaik kantu txabelketan. Benito Lertsuniren kantu biziki eder batekin orduan entzunen dugu. Berriz eta guk ere ez dugu anzten. Eta mileskar handi bat, Maia, eta ongi pasa, loturak festivalean.
1: Mileskar zuri, bai.
0: Eta laizte garte, ongi izan, adio.
1: Bai, laizte garte, adio.

0: Hala, leidea Iribarne Olagarai gogoan loturak festivala bihar hasiko da, Toni Banegarazin eta lanumatean lasan bukatuko da.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta mendian ibiltzea maite balin baduzue itzordua larumatuntan ekainaren amairuan iru kasko ekitaldean parte ardezakezue. Bidagaitik itxasura iru mendi gailuretatik pasatuz, iparla iru bela kaskoa eta hartza menditik, binakako ekipak bideetan ibiliko dira, ogoita amalau kilometrotan, 2700 metroko desmailarekin. Posible da ere bi mendietatik pasatzea ogoita lau kilometrokoa eginez. Abiatzea bidagaiko plazatik larun bat goizeko seiak terditan, bukatzeko itxasun arratsaldean, izen emaiteko simple da, pbmaraorganizazion.com webgunetik pasazaitezte, eta xetasun gehiagorentzat itzordua interneten irukasko.org webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta istantean pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, lehenik gurekin Afrika Bibang.

0: Jean Noël, Landabur et Gounan.
1: Et Gounan, chez Gélita, en Sulegoussière.
0: Balénique, Nafarouan, Bassène, Deschafiogawa, Ilunia, Andouane, Mendi Lorine, Nola, Pachtouda, Odi.
1: Bissiki, Uncha, et à l'Enik, Remer, d'Abassela, Kachik, Laouéon, Bayende, Gaste, et à Dineko, Denetai, Bassène, Astika, et à Trinketa, Moldean, Achia, Dute, Maitatsen, et à Chegitsen, Dute, Bitiya, Hango, Pilotaria, Kedialitsen, Ali, Dilenak, Eskolde, Huntan. Lehenik aitzin partidan, eta De La Fuente eta Araimo Rio horik eta bian avartarak, irabaziute hoita hamabortz eta hoita hamabi, peiolaretxea eta unai etxeberri hemengo bigazten kontra. Eta hartarik landa, horre bi avartarari ziren, Iker Espinal eta Luis Sánchez, hek irabaziute Aixesko, Berroi eta hoita biga, Julen Mariluz eta Batiste Dukazu, Robin avartarak eta bere herrian ziren, Kasik, nagusi ziren eta nahikeria ikerraria ekutxe gute, eta hango jendia loriatia ikustia hek ira aitzinean zirela eta ira zidutela. Eta biba bi, pilotari guzier eta biba nabartarek maite dute hek gure trinketa molde jokoa eta maite dute ere joko berri jokoa eta geota gehiago agertuko gira herrietan.
0: Bai, gero Armendaritzan Elina lehiaketa bukatu da. Final aurden eta final erdiak bero handiarekin jokatu ziren, hor obeki zen, haste buruntan.
1: Bai, demoa errazen, eta bazen jende multxo edera, han denek bat lehiaketa eta iteute gaitzeko lana eskuska eta palantxa han gehinean, eta bazen beraz anitz haur, anitz eta burraso hantzirenak, eta aitzin partidan eskopilotak montatua zuen, eta peio irribarna azpanekoa eta ibai etxeberri borteri horrek hamazazpi urte hoi izurakoa, ari ziren salbat ibarrola eta andone hilaren bisemis, hor partida frango edera, erakutsi dute laugaztek kasik eta hori bat eta erdia izan dira, eta berdintzea handana bat, azken ahoita amabietan, eta undarrerat kreskatu dira, eta hor Ibarrola eta Andon Hilar akitu dira parte, eta Peio Irribarne eta Ibai Etxeberri borteri nagusitu Berroi eta Hoita Amabi. Biba lau gaztiak. Gero partida hondia zen, Vicente Lafitte eta Batita Dukazu ari ziren Peio Larralde eta Iande Horrategarrien bisemis. Hor, hamalauetan ono berdinean ziren, gero eta Vicente Lafitte aitzinean eta Batita Dukazu gibilean, biak nagusitu dira bakotxa bere lekuan eta irabaziute, Berroi eta Hoita Lau, Peio Larralde eta Iande Horrategarri, hor ez da ertekorik, alta partida edera zeme undarrerat akitu dira, biba eta Batita Dukazu horrek profesor babesela izan da gibeletik, benan partikulazki Vicente Lafitte aitzinetik, intu saka biziak eta kintziak ere trinkatu aitzin hartan. Biba lau pilotariak izan dira frango ongi.
0: Bai, orduan hori orain bukatua da, eta garatenean adiskidantzako partidak jokatzen dira, eta egia erraiteko, Jean Noël, azken astoietan partida gaitzak badira garatenean.
1: Ba, ez erten al, urte guzien hola dela, baina horre partikulazki, bizten da, aste undaruntako partida ederena atzo zen, garazin, horre bazen jende mutxo edera, horre hori mateta erdi aixe pasatu dute, jendia loriatua, eta zer nahi berdintze, ritmo gorra, lau pilotariak handia ziren, eta azken berdintzia hoita mazazpietan, eta azkenian, eta ospital eta ugartek irabaziute berroita hoita mezortzi, ezia guztatak izan duti. Alta jende guzie badakite, eta hegoaldeko pilotariek airila ekemen laparra bezala lotzen dira, eta heekin aizinak egin dute gauza berbera, eta hartako dute erakutsi partida gaitza edera.
0: Ah, eta denak kontent, ara, ahmairetan.
1: Salbu, pariatzaletan, galdu dutenek.
0: Hori da.
1: Heek mutio egiten zuten undagerat.
0: Batzuek irabazi, batzuek galdu, hori da jokoa ere bai pariatzailean munduan.
1: Ah, bina, egia ez duzu sekuran jakinen,
0: Hori, ez. ez sekretua atxikitzen dut. Agurtzen ditugu, baliatzaile guziak izi Euskal Herri ratitik. Bon, erazu horiek ditugu iragandiren partidak, Jean-Noel, baina ondoko egunetan itzorduak baditugu, hasteko, arrangoitzeko pestak, hastekotan ditugu.
1: Bai, arrangoitzeko pesta, eta aztiren trinketean, hariko dira helduen igandean, bortzeketan ditai goiti, einautitxe.

0: Berri eta Jon St. Paul eta Bixemix ekizia rosta eta inar ugarte. Eta berbetan izanen da kasik urruñarrak egiten du eta bere egun urtiak eta hor zerregan gaitzeko lan haitu dute pilotaren alde partikulazki eta han jali da eta aniz pilotari handi azkenak nortziren eta Jean-Philippe Bidondo, Zugasti Aita Semiak, Eskurra Patrick eta Pascal, Vicente Elgar, Laskano Aita Semiak, Zigarro Tarrak, eta Bertze ahantzten duztenak, eta ikitu duzte partidak izan dain Trinketian, izan dain Plaza Lasuan, eta aste hundar, untan, eta ginezaten pesta handi bat Elgarren artian.
1: Bai, hori aipatuko dugu bihar hemengo magazinan, justuki Vicente Bidondo gure gomita izanen baita.
0: Eta Garazin heldu dara astelenean, mementuan ez dakigu nor hariko den, benen izanen da usai emezela partida bat edo biga izanen dira heldu den astelenean, Doni Ibane Garazin.
1: Bo, mileska handi bat, Jean-Noël Landabur, gure kinegonik, astean pasa eta heldu den astarte?
0: Bai, jinkoan ahi badu.

0: falta ize segurtasune maile.
1: Maider, Sempertara eta diskoberria plazaratuko du orain bakarka argazkian irria.
2: Ici Euskal Herri.
3: Emengo magazina.
1: Eta emengo diendeak biztanda zurekin Ainhoa Altuna gomita bat dantza zinez maite duena.
4: Egunon, Elena daitzen naiz eta biziki maite dut dantza. Eguneroko tasunean, egenen nuke, dantza, musika, kantua direla, gehien bat.
5: Dantzari dagokionez, dantza munduan lan egiten duzu, baina dantzarekiko ahemana goizagotik hasi zaizu.
4: Bai, biztan dena, tipidanik azkenean euskal dantzan ari izan niz, Baskoitzeko taldean, Oinakarin dantza taldean, eta beraz gaur egun dantza munduan lan egitea, niretzat biziki garrantzitsua da, eta plaza handi bat da lanera etortzea. Egunero.
5: Euskal dantzan beraz arizira txipitik gaur egun ez dakit segitzen duzun?
4: Bai, beti ariniz, bai, hori maiten ditut kurtsoak gehienik. Piskat nik dantza bazterrela eman dut, baina kurtsoan eta errepiken emaitea biziki gustatzen zait. Tipi-tipiekin ariniz, sei eta bederatzi urte arteko dantzari tipiekin eta baita ere helduekin. Beraz, zinez plazer bat da.
5: Zuretzat, transmisioa garantzia handia du?
4: Bai, eta egenen nuke transmisioa oinakarien dela zinez itz gako bat. Beti denik, hor familia guziak ari izan dira dantzan, burasoak ari izan balin badira dantzan, haien aurrak arituko dira ere bai. Beraz, bai, transmisioa ezinbestekoa da.
5: Dantzaz aparte, kantu sartzea, ere maite duzu, badakigu euskal kulturan kantua leku handi bat duela, zure kasuan nola kantatzen duzu eta zergaitik?
4: Ene ustez, aitak transmititu dautan zerbait da. Tipidanik hortan izan niz, beraz gaur egun kantatzen dut plazeraren zat, hainitz eta lagunekin, euskaraz, biztan dena, eta kantu zagunak edo ez, eta denbora dugularik.
5: Bai, zu artista bat zira, bai dantzan hartzean, bai kantuz hartzean, baina ere margotzean, Elena.
4: Bai, egia, maite ditu dela ilustrazioak egitea. Hori pixkat garatu dut duela. Ez aina espaldi, baina hasi nintzen lagunentzat egiten, eta azkenean manaketak ukan ditut, beraz erabaki nuen urrupetak lisken sortzea, eta marrazki batzuen egitea, denbora dudalarik, eta eskaerak dituztalarik.
5: Bai, naiz eta gaur egun momentuz pausan den pixka bat, segitzen duzu zuretzat agian marrazten edo la?
4: Be bai, justuki atzo, marraztu dut goizo soan. Piskat permititzen daut atxartzea eta niretako denbora hartzea eta gauzak antztea nire bulan naiz azkenean.
5: Nondik ateratzen da zure inspirazioa margotzeko?
4: Be usu, ene marrazkiek euskal kultura dierazten dute gehien bat, eta inspirazioa hartzen dut piskat denetatik, ikusten dituzan gauza guzietatik, paisaietatik,
5: Naiz eta ez dakigun marrazten behar da alere momentu batez buromoina pausatu, hartu paper bat, stilo bat edo margo bat eta utzi gure eskua duaiten?
4: Bai, hori bera. Gaur egun mugikojean ustea eta pantaila guzien ustea en ustez, hiper garrantzitsua da denentzat, denak hemen ibiltzean, denak gure mugikorrarekin baikira, beraz, bai, enetako bederen airea jarazten nau marraztea edo kantu sartzea edo dantzatzeak.
1: Eskarainitz, Elena Eirabide eta Segiola, dantza eta artearen munduan. Guk makonak entzuten dugu eta istantean bihotz kolpea.

Makonak eta da oiek maite dute rock zeltiara eta hor genuen servizien komandua. Eta bihotz kolpean Errobil aipatu nahi dizuet. Errobil ber erabilpenerako erengune sozialaren pesta. Larumatean itxasun ospatuko baitute. Koizeko 9 goiti aur diokoak salpika elkartarekin. Street art tailera les ateliers du Serge taldearekin. Eta Marc Briaren argazki erakusketa Errobilen izanen ditutzue. Goizan denda idekia izanen da eguerdi arte. Eguerditik goit. Pesta, diatekoa, edatekoa eta konzertuak itxasun kantuz, austin alkat folkablok eta CTM eixe taldeekin sartzea libre izanen duzu hor duan larun batean, pasa zaitezte Errobil gunetik itxasun ualdeko bidean kokatua da, eta guk austin alkat entzun nezaun.

0: Hiri Barne, Olagarai kantuz, Diabolo Kiwi taldean, Teoriak.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Maia Hiri Barne, Olagarai gurekin zira eta zurekin Loturak festivala aipatzen dugu, hori antolatzen duzu Edoni Banegarazin, joan diren lagun guzien memoria txikitzeko, elkartzeko, dolua partekatzeko, hori espikatu diguzu, eta lau egunez, bedustuki, elkartzeko parada izanen dugu Edoni Banegarazin, itzordu desberdinak antolatu baititutzue, eta justuki aurten bosgarren edizioa dugu, eta eskaintza pixkat zabalagoa pentsatu duzue, zer gaitik?
3: Ebe, bon, aspaldi buruzoko batean ginoen ere zinemaren inguruko proposamen bat egitea. Jadanik duela bi urte antolatu ginoen olako proiektzio eta musikan hasten zuen performentzia bat, meteo izan azuna eta bizkipolita izan zen. Eta ara, eta urtean ukandugu ideia gehitzeko zine gaualdi bat. Gure inguruan ere identifikatu eta ikusi baititugu filma batzu unkitu gituztenak gai hori buruz. Eta ara, piskat gogo horrekin sortu da astapen batean, eta ondutik be, izan da ere beste berritasun bat, da be, nahi izan dugula ere nola ezan, loturaken baitan proposatu tailer bat gaztetxoentzat, eta behaz joan den apirilean antolatu ginoen tailer motx bat garazi inguruko nerabe batzuentzat. Deskubritzeko pixkat hemen tokian tokiko eriotzaren inguruko praktika batzu, eta beraz hasi ginen aztertzen hor erleen eta eriotzaren arteko lotura, eta behaz hor izan ginen ikustera lehenik Martxela Izpurua ikerle eta erle zaina, eta beraz berak ikertu duain itz gai hori, beraz bartekaz tuzazkigun bere jakintza guziak, eta ondotik izan ginen ere bai ikustera Januagor Barkoseko erlezaina, eta berak eskoa transformatzen du, eta behaz, pixkat egin ginoen olako gai horren inguruko lehen urbilpen bat, filmatu ginoena ere bai, grabatu ginoena, eta behaz, biziki dinamika edera sortu zen ornera behekin, eta beraz horrekin egin dugu ere filma bat, behaz, ara, pixkat hori guzia izan da, sinema gaualdi hori ere izan da proiektu desberdin horien elkartzeko aitzakia bat, behaz, hiru filma aurkeztuko ditugu, astezkenean.
0: Biak.
3: Bai, biak hori da. Tailek horretan egin dugun film laburra. Ondotik Bilboko Aitor Gametxoren geratzen den hori film laburra ere bai, bere amaren eriotzari buruz egin duen film laburra, dokumentala. Eta ondotik Pello Gutierrezen erreplika filma. Nun hor ere gai nagusia den pixkat ere hutsunean gaia, eta lotzen du olako inkesta bat, eta bere aitaren eriotzari buruzko gogoeta bat ere bai, eta hori dokumentala da ere bai, hiruak filma dokumentala dira.
0: Bai, bihar gauean, Vauban zinegelan itzordua Edoni Banegarazin, zer ordutan hasiko da?
3: Zortzietan hasiko da.
0: Bai.
3: Ara, eta gero, egileak hori izanen dira ere bai, beraz izanen da sola saldi baten parada, gero.
0: Bai.
3: Galdenak pausatzeko eta ara.
0: Bai. Loturak, beraz, festivalontan filme dokumental horien bidez dolua, bestak beste, aipatzeko parada izanen duzue, baina loturak festivalean ere aintzina begiratzen baituzue, badira ere musikari topak eta politak, eta ostegunean kontzertuak antolatzen dituzue, Edoni Banegarazin, eta zepastuko da norekin izanen da hori?
3: Bai, hori egia da, astapenetik loturak ekitaldiaren erdigunean izan dela musika, eta gu zinez gure artean lotzen gituen ere biziki elementu gako bat dela astapenetik musika, eta erran duzun bezala pixkat nola erran, bizirik atxikitzen gituen ere manera eder bat dela. Eta behaz hor segitzen dugu antolatzen bai kontzertu gaualdi bat, hor izanen da lehenik hor garaziko gure korua dela bi urte abiatu ginen koru dinamika bat ere bai garazi inguruko taldetxo batekin. Eta ondotik izanen da Abia eta Toulouseko GGG taldea.
0: Bai. Leire, zura izpa Tuluzen baitzen eta musika han ere egiten baitzuen. Lagunekin harremanetan egon zareta, ango lagunekin ere.
3: Bai, biztan dena. Eta bai, berak sortu zituen han egin zituen jazz musika ikasketak. Eta bai, atxiki ditugu harreman bikainak ango musikariekin. Urtero heldu dira, urtero proposatzen dituzte proiektu behiak. Eta bikaina da azkenean harreman horiek mantentzea. Musikari esker, eta kristoen musikariak dira, urtero heldu dira metalde ahi-gahiak, eta biziki kontengira ere horren proposatzeko aukera aukaitea zemen, ara, beti ekartzen baitituzte berritasunak ere eta kontengira.
0: Bai, eta abia taldea izanen da, zu bai. Abia taldean ari baitzina, Maia?
3: Bai, hori da, bai. Bai, egia da hori lehen urtetik aipatzen ginoela, ebe aritu behar ginoela, eta bon, aukera etzanak ertu behi arte, eta urten biziki konten gira horren hori posible izaitiarekin.
0: Nahi.
3: Hala, gainera hor disko behia atera behi dugu, eraz ere eginen aitzakia ere jazela ere memento enten diteko.
0: Bai, orduan ostegun honetan, konzertua nun eginen da Donibane Garazin?
3: Bai, ufeiako lekian, zitadelako kajikan.
0: Bon, untsa da. Eta, be, justuki, abia, aipatu baitugu. Eta zu honetan, baitzira, Maia Iribarne Olagarai, proposatzen dizut autatzea gurekin partikatu nahi duzun, disko berriko kantu bat, zer nahi zenuke entzun?
3: Ebe, zendako ez, txorin eskatila eta eriotza kantuak nasten dituen, kantu hori.
0: Bon, bikain, entzuten zaitugu, lagunekin, abia taldea, eta loturak festivalaren beste itzorduak zurekin, istantean, aipatuko ditugu, elkarrekin egoten gira, hemengo magazinan.

0: Bia, taldea bai Donibane Garazin ariko da ostegununtan. Horren zondugu eriotza eta txori neskatila. Bai, Abia, taldea, Diabolo Kiwi entzun ditugu, Leire, Iribarne eta lagunak gogoan Loturak festivala hor iraganen da, bihartik larun bat arte Donibane Garazin, Sofaldia, kultur, sorkuntza, kolektiboak eta Donibane Garaziko gaztetxak antolatzen duzuel, bosgarren edizioa izanen dugu aldiuntan. Maia Iribarne olagara, igurekin zira, aipatu diguzu Zinegaua, bihar izanen dena Donibane Garaziko Vobangelan, osteguneko musika konzertua, eta ostiralean erleen afaria izanen da. Erleekin lan handia egin duzuela, orduan bururaino eramaiten duzue gaia, azken finean.
1: Hori bera. Bai, bai, zinez erleak izan dira urtengo biskatola tematika gidari, eta behaz bai, aski maite ginoen iruditegi hori, permititu dauko imaginatzea voilà, gauza berri hainitz, ideia berri hainitz, eta besteak beste afari berezi hori, erleen afaria deitu duguna. Nahi ginuen, nolazpait lotu elikadura eta janaria, gogoeta eta proposamen artistikoekin. Bon, ara, maite ginuen deia afariaren momentua, zenta, be, ara, idiotz, kontestu batzutan ere, olako elgarretaratze eta afariek badute zentral bat. Beraz, maite ginuen olako momentu baten proposatzea ere jendeari, eta behaz pentsatu dugu olako afari fiskat performatibo bat edo esteko sortzaile bat nun izanen diren plat batzu imaginatu dugu menu bat nun aldi oro janariak baduen lotura bat proposatu nahi dugun giro edo gogoeta batekin eginez azkenean fiskat doluaren inguruko bidaia bat edo emozio desberdinetatik edo gogoeta desberdinetatik fasaraziz jendea nahasiz gustua edo janaria, ebe proposamen artistiko desberdinekin. Gina faridat ikusterat, guretzat ere lehen saiak erabat izanen da, baina biziki konten gira eta unkiak gira proposamen horrekin. Biziki estimulagarria izan baita ere horren imaginatzea, horren pentsatzea, gogoetatzea zer kondatu nahi ginuen, janariaren bidez zer kondatu nahi ginuen interventzio artistiko desberdinen bidez, instalazioen bidez, apainketaren bidez eta ara, horrek ekarri dauzkigu elgarrizketa biziki interesgarriak gure artean ere, sorkuntza prozesuan eta pentsatzen dut gero emaitza bezakit, momentua bera polita eta onkigarria izanen dela, espero dut hasteko.
0: Bai, lekuak mugatuak dira, gelditzen da pixkat edo...
1: Ebe, bon. beraz, etxi ditugu reservaketak, baina gelditzen aldira oino bospasa hileku, behaz norbaitek nahi bali madukin dei dezala eta entxatuko gira gehitzen.
0: Bon, emanen dut orduan web artikuluan telefonu zamakea espikatuz guti gelitzen dela eta bestenaz jendea etortzen alda ondutik ere musika izanen da
1: hori da, izanen da olako eszena ideki bat eta hor izanen da olako konzertu improvisatu bat jende hainitzen artean.
0: Bai, erlean afaria lasako gelan einen duzue ostira luntan zuek eta Leire lasarrak baitzarete eta Loturak festivala larumatean bukatuko da eta hor airea hartuko duzue, ibilaldi kantatua proposatzen baituzue para, poesia pixkat, natu turan erdian hori ere on horrek ere on egiten du?
1: Bai, zinez hori lehen urtetik proposatzen dugu lako ibilaldi bat azken egunean eta buf, biziki maite dugu formula hori zenta azkenean permititzen du bai, erranduzun bezala pixkat berriz konektatzea zerbait zabalagori naturan naturari eta ibiltzea aire hartuz eta gainera iganez ere eta biskat gibeltasuna hartuz nunbait efasatutako egunen gainean eta hor joanen gira munora ibilaldia eginen dugu joan den urtean bezala eta prezeski joan den urtean ekarri ginoen berritasun bat nun ibilaldi hori kantatua zen, beraz baziren geldigune desberdinak, nun bara, eman ginituen kantu desberdinak, eta bara, musika biziki presente zen orokorrean inbilaldi osoan, eta horrez gain izan ginoan ere olako obserbak eta saio bat xorieri buruz, beraz hor ginoan gurekin beinatiri barne xorietan aditua dena, eta beraz geldialdi oro egiten zuen olako maiten zituen zonbait esplikapen tokiko xoriek buruz, eta egoiten ginen ere gure ingurunea obserbatzen, pixkat adi egoiten ere gure inguruko paisaiari, eta bizkide jaizan zen, eta behaz aurten erabaki dugu behara. Egleen tematika horrekin eginen ginola, errepikatuko ginola formula bera, baina egleeri buruzko esplikazio batzuekin, beraz jokanen ditugu Inasi Garate egleezaina, eta beinat ere bai, eta ideia izanen da, ibilaldian zehar behara. Adi egoiteare gure inguruko naturari, observatzea inguruko landareak, arbolak, bera, emanen dauzkigute hainbat informazio desberdin erleheri buruz, eta eta memento berian be, kantatuko dugu ere bai, eta...
0: Bai, norbaitek nahi badu ibilaldi kantatuntan parte hartu, alaxako plazetik abiatuko da, baina zordutan, itzordua?
1: Behatziak eterditan da itzordua, alaxako plazan, eta lehenik kafe bat hartzeko bertako... Lasako plazako ostatuan, etxoinean, eta ondotik abiatuko gira amajontako.
0: Ai.
1: Eta berda piknika ekarri, gainean piknikatuko baituko tontorrean.
0: Bo, ontsa da, eta hori larun bat goizan izanen da, loturak festivala ederki, eta ara naturan elkarrekin buka ezazuen, eta bai, Leire Iribarne Olagarai, zure aizpa ez dugu anzten, zendu zen istripuz orain dela la urte, eta segitzen duzue memoria hori atxikitzen bizi-bizirik, eta elkartzea, hori da importanta ere loturak festival hori buruz. Eskertzen zaitut, Maia Iribarne Olagarai, gurekin egonik?
1: Be, mil esker zuri, Cecili, eta erran nahi ginoen ere, be, ara Leire ezagutu ez duten eri ere, biztan dena irekia dela proposatzen dugun ekitaldia, eta bakotxa egiten aldela ere bere esperientziarekin, berak nahi duen momentua pasatzera proposatzen ditugun ekitaldietara, eta bon, hala.
0: Hori da. Bai, bi arzine gaualdia Donibane Garaziko Voban Gelan sortietatik goiti, ostegunan konzertuak Donibane Garazin zita dela Karrikan, Erlean Afaria eta Musika Gaua Lasako Gelan ostiralean eta ibilaldi kantatua larun bat goizan bederatzeak eta erdietan itzordua Lasako plazan. Milesker handi bat, Maia, eta zure agurtzeko Leire entzunen dugu. Parte hartu zuen, gazte-gazte zelaik kantu txabelketan. Benito Lertsuniren kantu biziki eder batekin, orduan entzunen dugu. Berriz, eta guk ere ez dugu anzten. Eta milesker handi bat, Maia, eta ongi pasa, loturak festivalean.
1: Milesker zuri, bai.
0: Eta laizte garte, ongi izan, adio.
1: Bai, laizte garte, adio.

0: Hala, leidea Iribarne Olagarai gogoan loturak festivala bihar hasiko da, Toni Banegarazin eta lanumatean lasan bukatuko da.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta mendian ibiltzea maite balin baduzue itzordua larumatuntan ekainaren amairuan iru kasko ekitaldean parte ardezakezue. Bidagaitik itxasura iru mendi gailuretatik pasatuz, iparla iru belakaskoa eta hartza menditik, binakako ekipak bideetan ibiliko dira, ogoita malau kilometrotan, 2700 metroko desmailarekin. Posible da ere bi mendietatik pasatzea ogoita lau kilometrokoa eginez. Abiatzea bidaraiko plazatik larun bat goizeko seiak terditan, bukatzeko itxasun arratsaldean. Izen emaiteko, simple da, pbmaraorganizazion.com webgunetik pasazaitezte, eta xetasun gehiagorentzat itzordua interneten irukasko.org webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta istantean pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, lehenik gurekin Afrika Bibang.

0: Eta da emundu aldatuko dugu emakumeak Afrika Bibangekin, ustailaren iruan Afrika Bibang endaian izanen dugu Musikolore Festibalean, Tamala eta Angelique Kidjorekin, zuen txartelak erreserba itzazue, andai marrakultur.fr webgunean. Magazinan pilota eta iragandiren partiden bilduma piskat zurekin egiten dugu. Jean-Noël Landabur, egunon?
1: Egunon, txizilita entzule guzier.
0: Balenik Nafarroan bazen desafio gaua Irunia ondoan. Mendilorin nola pastu da hori?
1: Biziki untxa eta lehenik erremer da bazela kasik laue hon baiende. Gazte eta dineko denetai bazena hastika eta trinketa moldean hasia dute maitatzen eta segitzen dute bitira hango pilotariak jalitzen ari direnak eskolde juntan. Lehenik aitzin partidan eta De La Fuente eta Araimo Rio horiek eta bia navartarak irabaziute hoita hama bortz eta hoita hama bi peiolaretxea eta unai etxeberri hemengo bigazten kontra. Eta hartarik landa horre bi navartarari ziren Iker Espinal eta Luis Sánchez hek irabaziute aixesko beho eta hoita biga Jolen Mariluz eta Batistu Dukazu Robina Bartarak eta bere herrian ziren kasik nagusi ziren eta nahikeria ikerraria ekutxe gute eta hango jendia loriatia ikustia hek ira aitzinean zirela eta ira zidutela eta biba bi, pilotari guzier eta biba nabartarek maite dute heke gure trinketa molde jokoa eta maite utere joko berri jokoa eta geota gehiago agertuko gira herrietan.
0: Bai, gero armendaritzen, Elina lehiaketa bukatu da, final aurden eta final erdiak bero handiarekin diukatu ziren, hor, obek izen, haste buruntan.
1: Bai, demoa errazen, eta bazen jende multxo edera, han, denek bat lehiaketa eta iteute gaitzeko lana eskuska eta palantxa angeinian, eta bazen beraz anitz haur, anitz eta burraso hantzirenak, eta aitzin partidan eskopilotak montatua zuen, eta peior irribar azpaneko eta ibai etxeberri borteiri horrek hamazazpi urte hoi izurakoa, ari ziren salbati barola eta andone hilaren bisemis, hor partida frango edera, erakotxe dute laugaztek kasik eta horremat eta erdia izan dira, eta berdintzea andana bat, azken ahoita amabietan, eta undarrerat kraskatu dira, eta hor Ibarola eta Andon Hilar akitu dira parte, eta Peio Irribarn eta Ibai Etxeberri borteirik nagusitu behoi eta hoita amabi. Biba lau gaztiak. Gero partida hondia zen, Vicente Lafitte eta Batita Dukazu ari ziren Peio Larralde eta Iande Horrategarrien bisemis. Hor, hamalauetan ono berdinean ziren. Gero eta Vicente Lafitte aitzinean eta Batita Dukazu gibilean, biak nagusitu dira bakotxa bere lekuan eta irabaziute, berroi eta hoita lau, Peio Larralde eta Iande Horrategarri, hor ez da ertekorik. Alta partida edera zeme undarrerat akitu dira, biba eta Batita Dukazu horrek profesor babesela izan.

0: Oremat eta erdi aixe pasatu dute, jendia loriatua, eta zer nahi berdintze, ritmo gorra, lau pilotariak jaundia ziren, eta azken berdintzia hoita mazazpietan, eta azken-azkenian, eta ospital eta ugartek irabaziute berroita hoita mezortzi, ezia guztata gixan duti. Alta jende guzie badakite, eta hegoaldeko pilotariek airiraik hemen laparra bezala lotzen dira, eta heekin aizinak egin dute gauza berbera, eta hartako dute erakutsi partida gaitza edera.
1: Ah, eta denak kontent, ara, ahmairetan.
0: Salbu, pariatzaletan, galdo dutenek.
1: Hori da.
0: Heek muiki horiten zuten undagerat.
1: Batzuek irabazi, batzuek galdu, hori da jokoa ere bai, pariatzailean munduan.
0: Ah, bina, egia ez oso sekuran jakinen, eh?
1: Ah, hori ez. Sekretua, atxikitzen dut. Agurtzen ditugu, baliatzaile guziak izi Euskal Herri ratitik. Bon, errazu horiek ditugu iragandiren partidak, Jean-Noel, baina ondoko egunetan itzorduak baditugu, hasteko, arrangoitzeko pestak, hastekotan ditugu.
0: Bai, arrangoitzeko pesta, eta aztiren trinketean, hariko dira heldu den igandean, bortzeketar dita igoiti, Einaut Etxeberri eta Jon Zenpol, eta Bixemix, Ekizia Rosta, eta Inar Ugarte. Eta berbetan izanen da kasik urruñarrak egiten du eta bere egun urtiak eta hor zerregan gaitzeko lan haite dute pilotaren alde partikulazki eta han jali da eta aniz pilotari handi azkenak nortziren eta Jean-Philippe Bidondo, Zugasti Aita Semiak, Eskurra Patrik eta Pascal, Bixente Elgar, Laskano Aita Semiak, Zigarro Tarrak, eta Bertze ahantzten duztenak, eta ikitu duzte partidak izan dain Trinketian, izan dain Plaza Lasuan, eta haste hundar, untan, eta ginezaten pesta handi bat Elgarren artian.
1: Bai, hori aipatuko dugu bihar hemengo magazinan, justuki Bixente Bideondo gure gomita izanen baita.
0: Ba, eta Garazin heldu dara serenian, mementuan ez dakigu nor hariko den, benen izanen da usagien bezala partida bat edo biga izanen dira heldu den astelenean, Doni Ibane Garazin.
1: Bo, mileska handi bat, Jean-Noel Landabur, gurekin egonik, aste hon pasa eta heldu den astarte?
0: Bai, jinkoan ahi badu.

0: Senpertara eta diskoberia plazaratuko du orain bakarka argazkian irria.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendeak biztanda zurekin Ainhoa Altuna gomita bat dantza zinez maite duena.
3: Egunon, Elena daitzen naiz eta biziki maite dut dantza. Eguneroko tasunean, egenen nuke dantza, musika, kantua direla, gehien bat.
4: Dantzari dagokionez, dantza munduan lan egiten duzu, baina dantzarekiko harremana goizagotik hasi zaizu.
3: Bai, biztandena tipidanik azkenean euskal dantzan ari izan niz, Baskoitzeko taldean, Oinakarin dantza taldean, eta beraz gaur egun dantza munduan lan egitea, niretzat biziki garrantzitsua da eta plazer handi bat da lanera etortzea. Egunero.
4: Euskal dantzan beraz ari zira txipitik gaur egun ez dakit segitzen duzun?
3: Bai, beti ari niz, bai, hori maiten ditut kurtsoak gehienik, piskat nik dantza bazterera eman dut, baina kurtsoan eta errepiken emaitea biziki gustatzen zait, tipi-tipiekin ari niz, sei eta bederatzi urte arteko dantzari tipiekin eta baita ere helduekin, beraz zinez plazer bat da.
4: Zuretzat, transmisioa garantzia handia du?
3: Bai, eta egenen nuke transmisioa oinakarien dela zinez itz gako bat. Beti denik hor familia guziak ari izan dira dantzan, burasoak ari izan balin badira dantzan, haien aurrak arituko dira ere bai. Beraz bai, transmisioa ezinbestekoa da.
4: Dantzaz aparte, kantu sartzea, ere maite duzu, badakigu euskal kulturan kantua leku handi bat duela, zure kasuan nola kantatzen duzu eta zergaitik?
3: Ene ustez, aitak transmititu dautan zerbait da. Tipidanik hortan izan niz, beraz gaur egun kantatzen dut plazeraren zat, hainitz eta lagunekin, euskaraz, bistan dena, eta kantu zagunak edo ez, eta denbora dugularik.
4: Bai, zu artista bat zira, bai dantzan hartzean, bai kantuz hartzean, baina ere margotzean, Elena.
3: Bai, egia, maite ditu dela ilustrazioak egitea. Hori pixkat garatu dut duela. Ez hain aspaldi, baina hasi nintzen lagunentzat egiten, eta azkenean manaketak ukan ditut, beraz erabaki nuen urrupetak klisken sortzea, eta marrazki batzuen egitea, denbora dudalarik, eta eskaerak dituztalarik.
4: Bai, naiz eta gaur egun momentuz pausan den pixka bat, segitzen duzu zuretzat agian marrazten edola?
3: Bai, justuki atzo, marraztu dut goizo soan. Piskat permititzen daut atxa hartzea eta niretako denbora hartzea eta gauzak anztea nire bulan naiz azkenean.
4: Nondik ateratzen da zure inspirazioa margotzeko?
3: Ene marrazkiek euskal kultura adierazten dute gehien bat eta inspirazioa hartzen dut piskat denetatik, ikusten dituzan gauza guzietatik, paisaietatik,
4: Naiz eta ez dakigun marrazten behar da alere momentu batez burumoina pausatu, hartu paper bat, stilo bat edo margo bat eta utzi gure eskua duaiten?
3: Bai, hori bera. Gaur egon mugikojean ustea eta pantaila guzien ustea. En ustez, hiper garrantzitsua da denentzat, denak hemen ibiltzean, denak gure mugikorrarekin baikira, beraz, bai, enetako bederen airea jarazten nau marraztea edo kantu sartzea edo dantzatzeak.
0: Eskarainitz, Elena Eirabide eta Segiola, dantza eta artearen munduan. Guk makonak entzuten dugu eta istantean bihotz kolpea.

Makonak eta bai oiek maite dute rock zeltiara eta hor genuen zerbizien komandua. Eta bihotz kolpean Errobil aipatu nahi dizuet. Errobil ber erabilpenerako erengune sozialaren pesta. Larumatean itxasun ospatuko baitute. Koizeko bederatzietatik goiti aur diokoak salpika elkartarekin, street art tailera les ateliers du Serge taldearekin, eta Marc Briaren argazki erakusketa Errobilen izanen ditutzue. Goizan denda idekia izanen da eguerdi arte, eguerditik goiti. Pesta, diatekoa, edatekoa eta konzertuak itxasun kantuz, Austin Alkat Folkablok eta CTM Eche taldeekin sartzea libre izanen duzu orduan larun batean, pasa zaitezte Errobil gunetik itxasun ualdeko bidean kokatua da, eta guk Austin Alkat entzun ezaun.